ama zangu mazawira angu ndichibva ku baobawa ndichibva kunonakwa uchindi wainira kani andabuda ndichibva baba isa kani ndikati hama dzangu kani ndoinda ndoinda wani chi Rota, mai zvakano forfeita. Zva forfeita manje mabhururu angu manje ka. Ndobaya panozotanga kuvenga mabhururu manje. Pose mabhururu hazoregere kutaura manje. Sewo wanga achitaurisa kuti waenda. Mabhururu anenge akubvisa nhai sekuru. Nhai sekuru.